Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dragi!

Dobro jutro svima koji su i ovog subotnjeg jutra uz Radio Tuzlu. Pred nama je 10. oktobar, a iako je vikend, vrijeme za malo sporiji ritam, uvijek ima razloga da budemo informisani, čujemo nešto zanimljivo i pronađemo dobru ideju za dan koji je pred nama. Subota nam donosi pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16 na jugu do 18, dok će dnevne biti od 14 do 20 na jugu do 22 stepena. Dakle, kišobran danas ne bi bilo loše imati pri ruci. A imamo i važnu najavu za sve vas koji nas redovno slušate. Od ponedjeljka 12. oktobra Radio Tuzla počinje sa emitovanjem po novoj programskoj šemi. Pripremamo otvoreni radijski program svakog radnog dana od 8 do 14 sati uz nove glasove, raznovrsne sadržaje i najnovije informacije. Želimo da budemo još bliže vama, vašim interesovanjima i događajima koji obilježavaju naš grad i okolinu. Jedna od važnih novina je i naš Viber broj 062-110-170. Sačuvajte ga i javite nam se kad god imate informaciju s terena, želite podijeliti svoje zapažanje, prokomentarisati aktuelnu temu ili ukazati na nešto što smatrate važnim. Vaše poruke želimo čuti i podijeliti s drugim slušaocima, jer radio nije samo glas koji se čuje iz zvučnika, to je i prostor u kojem se čuju ljudi. A do početka nove programske šeme provedite ovo subotnje jutro uz naše poznate rubrike, zanimljive razgovore, korisne savjete i naravno dobru muziku. Ostanite uz Radio Tuzlu, želimo vam ugodnu subotu. S vama se danas druže Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Uz dolazak sezone prehlada i gripe, niz je načina kako možete ojačati imunitet, a jedna navika se posebno izdvaja. Nutricionistkinja Marisa Perota istakla je da za snažan imunitet nikada ne preskače svoj jutarnji zdravi napitak. Sastojci koje uvijek tražim u jutarnjem šotu su kurkuma i đumbir. Oba ova sastojka jačaju imunitet. Ponekad sama pripremam ovaj napitak kombinujući jabukovo sirće, korijen đumbira, kurkumu, limun i biber, a zatim to razrijedim s vodom. Nekima bi moglo biti pomalo žestoko, ali meni odlično dođe za početak dana, rekla je. Dodala je da su kurkuma i đumbir ključni sastojci mnogih wellness napitaka, a ujedno ova dva sastojka su učinkovita i u jačanju imuniteta. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih spojeva, poznat je po svojim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Osim toga, đumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. Ima niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je koristan i za probavu, kazala je.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Hejteri ili internetski zlostavljači ili kritičari pišu ružne komentare iz niza psiholoških i društvenih razloga, a najčešće se radi o projekciji vlastitih nesigurnosti, zavisti ili potrebi za pažnjom. Kako ovakvo ponašanje utiče na mentalno zdravlje žrtve? Kako se emocionalno zaštititi od uvredljivih komentara? Da li je bolje ignorisati ili odgovoriti ovakvim osobama? A mi ćemo odgovore potražiti od našeg gosta. On je profesor Gabriel Pinka sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa na pozivu. Pozdrav vama i svima koji nas gledaju i slušaju.
1: Dragi profesore, kako smo se nekako pretvorili ovolike zloće, nije da postoje moralni čistunci i nama se desi da nekad pomislimo, ja vidi kako ova izgleda, vidi šta priča, ali da imamo potrebu da sjednemo i na tastaturi izvrijeđamo nekog, šta se to dešava s našim narodom?
2: Najjednostavniji odgovor vjerovatno bio da smo dobili priliku. Govor mržnje vjerovatno nije novi fenomen, bio je prisutan i ranije, iako mi o brojnim fenomenima volimo govoriti kao potpuno novima, ali ono što se promijenilo sa pojavom medija, prvo printanih, poslije elektronskih, a danas društvenih mreža, gdje svaki pojedinac ima svoj medij i može biti medij, jest medij, je dobio priliku da plasira svaku svoju ideju, uključujući i one ideje koje sadrže govor mržnje kroz komentare ili različite objave, a onda smo mi to, eto, preuzevši tu englesku riječ hate speech, pretvorili u hejtanje i došli do hejtera kao onih koji upućuju takve komentare. Tako da mislim da je taj povod, ta prilika zapravo negdje bila prvi korak da dođemo do tačke gdje se nalazimo sada.
1: A o kakvim zapravo potrebama se radi? Evo, dobili ste priliku, ali kakav je profil tih osoba da imaju toliku želju da nanesu, da kažem, bol?
2: Pa mislim da je teško govoriti o nekom univerzalnom profilu, vjerovatno je svaki pojedinac nekakva specifična priča za sebe, rukovođena nekim svojim motivima, svojim željama, potrebama, iskustvima i tako dalje, ali mislim da možemo prepoznati nekoliko obrazaca. Jedan od njih bi sasvim sigurno bila ta projekcija o kojoj ste vi govorili, gdje mi kod drugih osoba zapažamo ono što zamjeramo sebi i onda se puno lakše suočavamo upućujući kritiku upravo tim osobama, nego da to negdje adresiramo, fakturišemo sebi, odnosno na svoj konto. Također, ja bih rekao da se vrlo često stvara jedna polarizacija kroz te društvene mreže, objave i komentare, gdje se postavlja imperativ pred svakog pojedinca da zauzme jednu od dvije strane, najčešće su to dvije strane i one su onako dijametralno suprotne, potpuno su podstavljene, i da to javno iskaže. Oni koji budu energični u iskazivanju toga vrlo brzo skliznu u taj govor mržnje, ali oni u isto vrijeme pokazuju i svoju pripadnost toj grupi koja stoji iza ideje koju oni promoviraju i pronalaze nekakvo mjesto za sebe. To bi bila, znači, prilika ili potreba da negdje pripadamo, da uživamo određeni status, makar do njega dolazili i kroz mržnju prema drugim osobama. Onda vrlo često se tu može primijetiti i ono što nazivamo signalizacijom vrline, a to je prilika da se očitujemo onakoj temi što prije i što je energičnije, da neko ne bi pomislio da mi možda nemamo stav ili da možda imamo nekakav suprotan stav, a to je općenito društveno neprihvatljivo, i to je razlog zašto mi vidimo kad se pojavi bilo kakvo lokalno ili globalno pitanje koje pobudi interes zajednice, da se vrlo često formiraju neka dva mišljenja i onda se dešava vrlo snažna polarizacija, ili si sa mnom i to ćeš pokazati kroz objave, komentare, spremanići i do mržnje, uvreda,

0: ili si protiv mene, čak i ako ne kažeš ništa, takav zaključak se izvodi, ili eventualno ta druga osoba naravno pronalazi svoje mjesto u tom suprotstavljenom taboru, suprotstavljenoj grupi i na taj način dolazimo do prilike da se zapravo krene u obračun između te dvije grupe putem, kako ste rekli, tastatura.
1: Ali evo da se ogradimo, da i da kažemo zbog naših slušalaca i gledalaca, niko nema ništa protiv kritike, analize nekog stanja, ali ovdje se govori o uvredama, o ružnim riječima, baš vrijeđanjima. I najčešće se kriju iza nekih profila ili lažnih ili bez imena i prezimena, mada ima i oni koji se predstave.
0: E pa mislim da je to još jedan od faktora koji doprinosi pojavi govora mržnje i razmjerama koje to danas ima, to odsustvo odgovornosti. Utapanjem u grupu i pripadajući grupi vi nekako dijelite odgovornost, osjećate da ste zaštićeni svojim istomišljenicima, makar oni egzistirali u nekom virtualnom prostoru, a ukoliko još sakrijete svoj identitet, ukoliko se ne zna ko stoji iza tih riječi, onda je puno
1: još
0: manja šansa, tako je, puno je manja šansa da će nastupiti nekakva sankcija ukoliko to pređe granice ono što je društveno prihvatljivo i na koncu što je zakonom dozvoljeno, mada je i naša zakonska regulativa po tom pitanju čini mi se dosta usporena, kaska u odnosu na fenomene i pojave koji se pojavljuju, to je realno teško i pratiti, možda to nije samo karakteristika našeg zakonodavnog sistema nego i brojnih drugih jer se suočavaju konstantno s novim izazovima vezanim uz taj jedan novi fenomen, ali mala vjerovatnoća da će se desiti kazna, sankcija, osjećaj da smo zaštićeni tako što pripadamo u grupi, da se stapamo sa grupom i da oni kojima su upućeni komentari mržnje neće znati ko ih je uputio, su zapravo faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će se takvo ponašanje ponavljati.
1: Ali evo, da li su ti ljudi spremni i u stvarnom životu tako nešto reći?
0: Mi imamo puno socijalnih eksperimenata koji bi ukazivali da je odgovor na vaše pitanje da nisu i da ne bi bili spremni. Tad ne bi pripadali grupi vjerovatno, nego bi bili izloženi kao pojedinci, morali bi stati iza svojih riječi i bili bi svjesni potencijalnih posljedica, makar ta posljedica bila i nekakva osuda, odnosno socijalni pritisak koji dolazi s druge strane. I mislim da u prilog tome govore i pojedinačni slučajevi kad je utvrđeno ko se krije iza lažnih profila, govora mržnje i prijetnji koje su upućene i kad su ti ljudi saslušani, možda su protiv njih pokrenuti i neki postupci, onda imamo nekakve možda anegdotalne izvještaje gdje su možda dolazili do suza, da oni tako nisu mislili, da to oni ne bi nikad uradili itd. I onda vidimo kakva je razlika između te stvarne, ako je možemo nazvati hrabrošću, oni vjerovatno to vide kao hrabrost kad javno nekoga kritiziraju, defamiraju. Veliki broj tih kritika i to govora mržnje je, ono što ste rekli u uvodnom dijelu vašeg pitanja, ad hominem, okrenut protiv čovjeka. Oni ne kritiziraju postupke i ne daju argumente, nego kritiziraju osobu u cijelosti i pronalaze kao osnov za mržnju nešto što ni u kom slučaju ne bi trebalo biti, počev od fizičkog izgleda preko nečijeg načina govora, držanja, ponašanja itd. To su sve potpuno irelevantne stvari ako govorimo o nekom konstruktivnom dijalogu i ukazivanju na neke nedostatke s ciljem da se oni otklone i da se poprave.
1: A je li njih kad izbace te uvrede, to čini sretnim?
0: Pa moguće je da dođe do određenog zadovoljenja potrebe s kojom su ušli u taj cijeli proces.
1: A sam se sad nagovorio, ali šta je li?
0: Da. Moguće je da dođe trenutno, ali srednjoročno i dugoročno vjerovatno problem ostaje. On istina može dovesti do još intenzivnije aktivnosti poput tog govora mržnje zbog tog pozitivnog iskustva da je nastupilo do barem djelimičnog indirektnog zadovoljavanja neke potrebe ili oslobađanja od nekakvog pritiska koji je stajao u pozadini toga. Ali ako nije riječ o suštinskom rješenju problema, onda vjerovatno srednjoročno i dugoročno to zadovoljstvo ne može biti prisutno.
1: Ima li nekih razlika između muškaraca i žena? Da li prednjače ovako ovim izlivima muškarci ili žene?
0: Pa ja nemam nikakve statističke podatke ili rezultate istraživanja na koje bi se mogao pozvati, pa da sad nešto što kažem ne bude čisto anegdotalno ili moja observacija, nego da stoji negdje utemeljeno na nekakvim empirijskim pokazateljima, ali možda bi

0: I imajući u vidu te spolne razlike generalno, bilo osnovano pretpostaviti da će žene, ali sad ovo govorim sa velikom rezervom, jer kažem zaista nemam empirijske podatke, možda malo lakše ući u neku vrstu verbalnog sukoba, ali da neće ići tako daleko.
1: Dobro. E sad, u svemu što smo i pokrenuli ovu priču, nas interesuje kako na ovo sve utiče na zdravlje žrtve, da kažemo, žrtve one kojima je upućeno ove ružne riječi, ove uvrede.
0: Pa to ovisi sad o potencijalnoj žrtvi ili tom oštećenom.
1: Jer postoji uopšte osoba koja može biti svejedna.
0: Teško.
1: Da.
0: Ako bi postojalo...
1: Samo su različite reakcije.
0: Tako je. Stepen te povrijeđenosti i stepen štete koju će pretrpjeti taj oštećeni će možda biti različito ovisno o strukturi ličnosti, o nekim ličnim iskustvima, uvjerenjima, načinu kako to procesuira i kako se suočava s time, ali vjerujem da nijednom pojedincu, zdravom pojedincu ne može biti svejedno i da u nekom trenutku postoje neki negativni filteri koji koliko god se mi opirali, koliko god bili svjesni da iza toga stoje ljudi koji nemaju argumente, koji se štite iza lažnih profila, nešto od toga vjerovatno ipak ostane i postane potencijalni problem za samog pojedinca. Mi smo nažalost imali priliku vidjeti da osobe koje su bile izložene toj negativnoj pažnji na društvenim mrežama u nekim slučajevima posegnu i za ekstremnim, radikalnim mjerama, postupcima, ako tako možemo reći. Bili smo svjedoci i samoubistava i nanošenja nekakvih povreda sebi iz razloga što pojedinac nije znao kako da se nosi sa tim cjelokupnim pritiskom.
1: E sad, tek kako je adolescentima i mlađoj populaciji da se nose kad stari ne mogu?
0: Da, izazovi su za njih još veći jer su oni u toj formativnoj fazi, još uvijek svoje intenzivno upoređuju sa drugima.
1: Može da vas poljuje samopouzdanje da godinama ne možete da ga vratite.
0: Sasvim sigurno. Zato tim više što adolescenti, tinejdžeri ovise više o mišljenju svojih vršnjaka, o povratnoj informaciji koju dobivaju, o socijalnom statusu. Onda je sve to kod njih nekako, ja bih rekao, još turbulentnije. Emocije mogu biti intenzivnije, kratkotrajnije. Taj status koji je danas povoljan nakon samo jednog pogrešnog koraka lakše može postati vrlo nepovoljan i onda mislim da su ti izazovi dvostruko veći. S jedne strane, kažem, zbog njihovih resursa da se nose sa takvim izazovima koji su skromni u toj fazi života, a s druge strane zbog toga i što je pritisak još veći, jer taj pritisak vršnjaka zaista može značiti puno i tad onda i nekakav utjecaj zdrave sredine koji je svakako povoljan faktor, može imati ograničene domete, jer mogu roditelji djeci govoriti bilo šta, ali dijete će u toj fazi tinejdžerskih, adolescentskih godina zapravo više vjerovati vršnjacima i biti osjetljiviji na ono što oni kažu i urade.
1: Tako je. Je li ignorisanje najbolji način za hejtere?
0: Pa to bi bila metoda koja vjerovatno može dati određene rezultate.
1: Može i ne mora.
0: Pa nemamo garanciju da se može desiti, ali da, ako pogledamo iskustva, onda je odgovor na te uvrede zapravo najčešće povod da uslijedi još uvreda, pa da se onda nakon uključe i neki drugi ljudi, tako da suštinski neodgovaranje ili možda neki vrlo ograničeni broj odgovora, jedan odgovor sa nekolicinom argumenata, što je moguće manje ostrašćenosti tog emocionalnog naboja, bi mogao pomoći pojedincu da iskaže svoj stav, da pokaže da eventualno se ne povlači, nije zaplašen, ali da s druge strane i ne ulazi u nekakvu dodatnu polemiku. Jedan od razloga zašto taj govor mržnje dobiva puno prostora na društvenim mrežama, a što nismo spomenuli na početku, jesu i ti algoritmi. Što je više aktivnosti oko određene objave, više komentara, više nekakvih reakcija u vidu sviđanja ili nesviđanja, to onda algoritam ide prema površini, dobiva još veću publiku i onda to odgovaranje zapravo predstavlja priliku ili mamac za još veću salvu uvreda i negativnih komentara, tako da mislim da postoje zaista brojne prednosti da se na takve komentare ne odgovara, iako ne možemo govoriti o garancijama.
1: A imamo i ove pasivne hejtere koji uživaju u čitanju tih komentara, neće

0: će se pridružiti, ali im to toliko pruža zadovoljstvo da je nevjerovatno.
1: Lakše mi je kad znam da ima problem i drugi.
0: Da. Da. Pa mislim da to postaje polako recept življenja posljednjih godina. Mnogo smo nesretni, mnogo imamo problema i evo sve što nađemo da je nekom drugom teško, dobro je, nisam sam.
1: Tako je, a to onda podiže granicu naše tolerancije na agresivnost, na nasilje i stvari koje možda do juče nisu bile prihvatljive i nisu bile normalne, danas postaju svakodnevnica i mi ih prihvatamo i živimo s njima, a to onda opet onima koji hoće da upućuju govor ili komentare mržnje omogućuje da podignu tu svoju ljestvicu, odnosno da pojačaju intenzitet svojih aktivnosti. Tako da jedan od problema definitivno jeste što usjed svega toga mi gradimo jednu zajedničku toleranciju na agresivnost i na mržnju.
0: Ali evo, vi ćete čuti u mnogo slučajeva da neko kaže, pa što čitaš, što ti treba to da čitaš te komentare, ali kako naučiti da te baš briga šta ko kaže?
1: Pa možda bi pomogla neka kognitivna rekonceptualizacija u smislu postavljanja nekolicine pitanja o tome ko zaista stoji iza tog komentara, da li ja imam informacije ili nemam, da li ta osoba stvarno može ponuditi neke argumente i da li ih je ponudila, da li čak i ako ono što je predmet kritike kod mene posmatramo kao moju grešku, to o meni govori kao o pogrešivom ljudskom biću, ili govori o bezvrijednom ljudskom biću, i onda bi takva promjena nekih recimo iracionalnih uvjerenja mogla ojačati rezilijentnost i sposobnost pojedinca da se lakše nosi onda sa komentarima čak i kad ih vidi, ili možda i da evo ignorira te komentare, da ih zanemari, mada tu uvijek postoji i taj negativni filter, odnosno rizik da ćemo od 10 komentara, gdje je 9 pozitivnih, mi fokus staviti na onaj jedan negativni i da će nas to proganjati i da će to dalje predstavljati problem izvan nekih emocionalnih problema.
0: Je li to znak naše slabosti, našeg neizgrađenog samopouzdanja, ako je moguće da od 50 komentara dobri zavolite onaj jedan loš?
1: Pa ako odgovorim pozitivno na vaše pitanje, ja sad riskiram da kod svih onih koji to prepoznaju kod sebe izazovem, odnosno potaknem i nekakav sekundarni emocionalni problem. Znači, ne samo što ja ne mogu se oduprijeti tim komentarima, nego sam ja još i slab. A to sasvim sigurno ne bi pomoglo. I zato ću reći da mi svi imamo tačku na kojoj ćemo dovesti u pitanje svoje samopouzdanje, pa na koncu usto vezano i svoje samopoštovanje, i da smo svi negdje u nekom trenutku ranjivi. Ono što nam je cilj, da pomjerimo te granice svoje otpornosti i da jačamo uvjerenja koja nam u to mogu pomagati.
0: Ili možda da kažemo da je ljudski osjetiti da te nešto zaboljelo, ali to ne smije nešto biti ko što će te odrediti ili dugo što ćeš nositi, jer to je onda već slabost ako ti stalno ustaješ i liježeš sa onom mišlju šta ona i reče.
1: Da, da, to bi bila dobra ideja, kažem, prosto u tom nekom zaključivanju procesno promijeniti neke stvari, da li to što je neko rekao da sam ja ovakav ili onakav zaista znači i da jesam. Šta ako on kaže da sam ja u stanju letjeti? Hoću ja dobiti krila? Neću. Pa zašto onda nešto drugo što kaže da je tako, ja vjerujem i negdje umanjujem svoju vrijednost. Tako da suštinski to bi bila eto nekakva mala preporuka ili neki mali alat kako se suočavati s time i ne praviti oko toga nekakav dodatni sekundarni problem. Vidi me sad, ja ne samo da nisam imun na te komentare, nego ja sam sad i generalno krhak, slab, neizgrađen, neotporan ili kako ste to već rekli. A to se realno može dešavati da u glavama ljudi.
0: A je li slabost ako uklanjamo komentare, blokiramo ili jednostavno na mojoj si teritoriji, čovječe? Pa i ne mora biti na teritoriji. Evo recimo, problem je i ova naša gostovanja. Kad se objave na YouTube-u i komentari, ljudi daju sebi za pravo svašta da kažu. Ljudi su počeli da izbjegavaju da se odazivaju gostovanju, ako vjerujete. Jer kažu posle, kad vi to objavite na YouTube-u, svašta ljudi pišu. Oni uopšte i ne slušaju emisiju šta se priča. nego vidi ovoga, vidi ove, vidi

0: To je ovo ad hominem o čemu sam govorio, napad na ličnost i integritet osobe bez da se sasluša sadržaj i bez da se odgovori argumentima na eventualno ono što je problematično ili na što taj konzument medijskog sadržaja ima nekakvu primjedbu. Što se tiče uklanjanja komentara ispod vaših sadržaja, to je onda pitanje za vas, odnosno za medije generalno. I mislim da su mediji u tom smislu u zaista nepovoljnoj poziciji.
1: Sve više jer pišu da komentari nisu dozvoljeni, ima ta opcija.
0: Da, postoji mogućnost da se zabrane, ali onda je lošija pozicija tog sadržaja, manji je broj čitanja, odnosno klikova, a to onda donosi manje profita i lošiju poziciju medija ili portala na nekakvom ukupnom medijskom tržištu. S druge strane, kako ste mi rekli prije početka ovog našeg razgovora, dok smo se još pripremali, ako pristanete na to, onda se suočavate sa izazovom da dobijete nove sagovornike, da se pojave u programu, tako svjesni da će biti predmet nekakve kritike i govora mržnje.
1: Jer ljudi kad uklonite komentare, to smatraju vidom cenzure, a nije cenzura, prosto štitite gosta, jer opet govorim, nije problem kritika. Nije uopšte problem kritika, ni razgovora, ni bilo čega, već to vrijeđanje.
0: Pa da, ljudi to mogu posmatrati kao cenzuru s jedne strane, neki će to možda posmatrati i kao slabost, ono o čemu ste malo prije govorili, ali ako govorimo o privatnim profilima na društvenim mrežama, onda svaki vlasnik profila ima mogućnost da odluči šta će uraditi s tim komentarom. Neki moj izbor bi možda bio, kažem, da se na određene komentare odgovori uz što je moguće manje emotivnog naboja, uz nekoliko argumenata, bez ulaženja u nekakvu veliku polemiku, a to bi onda potencijalno na duge staze, ako se pojavi kritična masa onih koji će postupati na taj način, poslalo poruku i ovim hejterima da to zapravo nije prihvatljivi vid komunikacije i da oni suštinski ne postižu ništa na taj način, niti ovo degradiranje osobe, niti povređivanje osobe, pa bi onda negdje možda to usmjerilo i na neku kvalitetniju komunikaciju one koji stoje iza tih komentara mržnje. Mislim da bi nam i medijska pismenost u tom smislu, unapređenje medijske pismenosti bilo od velike koristi i komunikacije općenito.
1: Kako roditelj da pomogne svom adolescentu i djetetu koje prolazi neku torturu?
0: Pa roditelji su pred velikim izazovom, kao što sam rekao i malo prije, zato što u toj adolescentskoj dobi adolescenti se puno lakše otvaraju i povjeravaju vršnjacima, puno im je važnije šta vršnjaci o njima misle i kakav je njihov društveni status unutar grupe vršnjaka, ali mislim da je dobra ideja za roditelje da grade osjećaj povjerenja od samog početka sa svojom djecom, da ne postoje zabranjene teme i da nemaju negativne reakcije kada djeca dobiju i informaciju koja im se ne sviđa i da potiču razvijanje kritičkog mišljenja kod djece, da djeca budu u stanju prepoznati samostalno u početku uz pomoć roditelja naravno, ali da se kasnije osamostaljuju šta su to potencijalni rizici i kako ih eventualno izbjeći, odnosno kako na adekvatan način odgovoriti ukoliko se nađu u takvim okolnostima. Pokušaj da roditelji pretjerano zaštite djecu time što će ih udaljiti od svakog izvora opasnosti, u ovom slučaju na društvenim mrežama, može dati dobre rezultate, ali samo kratkotrajno, dok dijete u jednom trenutku kao tako ništa odrasla osoba izađe u taj svijet koji će za njega onda biti džungla prepuna opasnosti uz minimalne kapacitete da samo sebe zaštiti. A s druge strane, naravno, može izazvati otpor i kod adolescenta. Ako roditelj se pretjerano miješa, onda adolescent može osjetiti zapravo da nema povjerenja roditelju u njega, da narušava njegov integritet i to onda može biti samo još jedna otežavajuća okolnost uz niz ovih koje su prisutne ako je dolaze od strane vršnjaka.
1: U kojim situacijama je potrebna i pomoć stručnjaka?
0: Pa onog momenta kada roditelji ili pojedinci, adolescenti primijete da se dešavaju veće promjene u pogledu njihovih emocija, svakodnevnog funkcioniranja, mogućnosti izvršavanja zadataka i tu onda imam na umu svakako neku pomoć savjetovanja, psihoterapije, psihološku pomoć, pedagošku pomoć, a s druge strane naravno ti komentari i govor mržnje mogu postati i predmet onoga što je ograničeno zakonom. U tom slučaju jasno kriteriji će biti drugačiji i potrebno je

0: potražiti i pomoć onih koji garantiraju provođenje zakona.
1: A kad su u pitanju stariji, da li je njima potrebna stručna pomoć ako vide da ne mogu nikako da se nose sa komentarima lošim, u zavisnosti recimo rade na nekom poslu pa su često izloženi?
0: Pa osjećaj da se ne mogu nositi sa komentarima je svakako indikativan da potraže pomoć. Ta pomoć ne mora nužno, mislim, činjenica da su je potražili, govoriti o njima kao o osobama sa manjkom kapaciteta, sa slabosti, i uvoditi ih u nekakav problem. Eto sad, ja ako potražim stručnu pomoć, ja sam možda neadekvatan, možda sam lud, kako sve sebi ljudi kažu. To je zapravo, to možemo posmatrati kao pitanje ličnog rasta i razvoja, unapređivanja nekakvih svojih životnih vještina. Na kraju krajeva, ako ja kažem da neću pročitati ni jednu knjigu više, zato što će čitanje knjiga sugerirati da nisam pametan, nego ja moram držati visoko ljestvicu i pokazati da jesam, da ja znam sve što je u knjigama, ja tek onda vjerovatno ne činim sebi uslugu, a i ne dokazujem da sam pametan. To što ćemo potražiti pomoć ne znači da smo slabi, nego znači da smo prepoznali gdje su granice, da pomognemo sami sebi i da želimo ojačati svoje kapacitete.
1: Hoćemo pozdraviti hejtere. Koja bi poruka za njih bila?
0: Pa mislim da postoji puno pitanja na koja bi i oni mogli potražiti odgovor uz pomoć stručnjaka, a što bi za rezultat moglo imati da ne budu hejteri ili da manje hejtaju.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor Gabriel Pinkas sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

Svi znamo da je jutro najvažniji dio dana, ali jeste li svjesni da vaša jutarnja rutina može značajno uticati na vaše zdravlje? Naime, kako započnete dan može imati dugoročne učinke na vaše fizičko i mentalno zdravlje. Prvo što trebate učiniti kada se probudite je popiti vodu. Tijelo je dehidrirano nakon noći spavanja, a voda je nužna za rehidraciju. Studije su pokazale da meditacija ili svjesno disanje pomažu u smanjenju nivoa hormona stresa i pomažu povećati vašu koncentraciju i energiju. Ne postoji bolji način za smanjenje stresa nego što je dobro planiranje. Kroz jednostavnu jutarnju listu zadataka možete lakše organizovati dan i smanjiti osjećaj preopterećenosti. Provođenje vremena na telefonu odmah nakon buđenja može povećati nivo stresa i negativno uticati na vašu mentalnu jasnoću. Ako možete izbjegavati provjeravanje mailova ili društvenih mreža ujutro, a umjesto toga posvetiti se sebi, navode stručnjaci. Roditelji često vjeruju da je odrastanje u takozvanoj potpunoj porodici ključno za srećno dijete. Međutim, psiholozi se ne slažu. Studija Američke psihološke asocijacije pokazala da djeca koja odrastaju u nestabilnim brakovima mogu razviti veće emocionalne probleme od onih čiji su se roditelji razveli, ali su održali zdrav odnos. Djeca ne trebaju samo fizičku prisutnost oba roditelja, već sigurno i stabilno okruženje. Ako dom postane izvor napetosti, dijete to osjeća čak i kada nema svađa pred njim. Švedska je jedna od zemalja s najvišim stopama razvoda, ali istraživanja pokazuju da to nije ugrozilo dobrobit djece. Razlog? Razvedeni roditelji češće njeguju ravnopravno roditeljstvo i fokusiraju se na zdrav odnos s djecom umjesto na toksičan brak. Stručnjaci se slažu u jednom. Ostanak u lošem braku ne čini djecu sretnijom, već im daje pogrešan model ljubavi i odnosa. Prava porodica nije tamo gdje su svi pod istim krovom, već tamo gdje postoji ljubav, sigurnost i mir. Patlidžan je povrće koje je bogato hranjivim tvarima i daje fantastičan okus mnogim jelima, no često se susrećemo s njegovom gorčinom koja može obeshrabriti mnoge da ga konzumiraju. Iako je patlidžan vrlo ukusan, važno je znati kako ukloniti tu gorčinu kako bi jelo bilo savršeno. Jedan od najefikasnijih načina za uklanjanje gorčine je korištenje soli. Nakon što patlidžan naražete na kriške kockice, pospite ga obilno solju i ostavite da odstoji oko sat vremena. Kroz ovaj proces, poznat kao osmoza, sol izvuče višak vode zajedno s gorčinom. Nakon što je patlidžan odstojao, dobro ga isperite i zamotajte u kuhinsku krpu kako biste uklonili višak vlage i soli. Nakon toga spreman je za pripremu. Japanska dunja je ukrasni grm koji je iz istočne Azije, a popularna je zbog svojih prekrasnih cvjetova koji se pojavljuju rano u proljeće, odnosno prije listanja. Iako nije pretjerano zahtjevna za uzgoj, postoji nekoliko ključnih aspekata o kojima treba voditi računa. Japanska dunja preferira sunčan ili polusjenovit položaj, a premda nije izbirljiva po pitanju tla, najbolje napreduje u plodnom i dobro propusnom zemljištu. Otporna je na zimu, hladnoću i vrućinu, a dobro podnosi i sušu. Sadnju možete obaviti u rano proljeće ili u jesen. Inače, zanimljivo je da je japanska dunja daje plodove koji izgledaju poput omanje zlatne žute jabuke. Jestivi su, ali su vrlo tvrdi i trpkog okusa. Koriste se uglavnom kao dodatak džemovima, kompotima i likerima.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Čuvar kuća je biljka koja ne služi samo za ukras. U nastavku poslušajte za koje tegobe ljudi tradicionalno koriste. Čuvar kuća je biljka koja se generacijama uzgaja u domaćinstvima, a osim što je poznata kao ukrasna biljka, tradicionalno se koristila i u različite svrhe. Njen mesnati list sadrži sok bogat sluzavim materijama, taninima, organskim kiselinama i polifenolima. Najčešće se koristila za vanjsku primjenu. Svježe prelomljen list tradicionalno se stavljao na ubode insekata, žuljeve i manje opekotine od sunca, jer sok iz lista može pružiti osjećaj hlađenja i ublažiti peckanje. U narodnoj medicini čuvar kuća se koristila i kod tegoba sa uhom, odnosno nekoliko kapi njenog soka tradicionalno se stavljalo u uho kod bola. Međutim, kod ove primjene potreban je poseban oprez, naročito ako postoji sumnja na oštećenu bubnu opnu. U novije vrijeme može se čuti i običaj da se ujutro pojedu tri lista čuvar kuće prije doručka. Ovoj navici pripisuju se različiti efekti, poput boljeg varenja i mirnijeg stomaka, ali takve tvrdnje predstavljaju tradicionalna iskustva, a ne potvrđene medicinske dokaze. Laboratorijska istraživanja ekstrakata čuvar kuće ukazuju na antioksidativno i blago antimikrobno djelovanje, ali nema dovoljno kliničkih istraživanja na ljudima koja bi potvrdila da čuvar kuća liječi određene bolesti ili zamjenjuje terapiju. Važno je dakle spomenuti da je ne treba koristiti kao zamjenu za lijek ili propisanu terapiju.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Burek je jedno od omiljenih jela na Balkanu, poznat po svojoj hrskavoj kori i sočnom nadjevu. Ako želite da pripremite burek kod kuće, a da pri tome ne morate razvlažiti tijesto, gotove kore su odličan izbor. Uz pravilan raspored slojeva kora, nadjeva od mesa i luka kao i preliva možete dobiti burek

koji je gotovo identičan onom iz pekare. Uz čašu jogurta predstavlja savršen obrok u bilo koje doba dana. Sastojci: od 400 do 600 grama mljevenog mesa, dvije veće ili tri manje glavice crnog luka, 100 ml ulja, jedna kašičica soli, jedna kašičica bibera, jedno pakovanje od 500 grama gotovih kora. Preliv: 350 ml mineralne vode, 50 ml ulja. Priprema: prvo pravimo nadjev. Staviti ulje da se zagrije, a za to vrijeme iseckati luk. Luk spustiti na zagrijano ulje pa dodati so i promiješati. Ne čekati da ispari sva voda, već poslije nekoliko minuta dodati meso i miješati. Potom dodati biber i po ukusu još malo soli. Kada je skoro sva voda isparila, ali je ima još uvijek malo, skloniti sa vatre. Pomiješati mineralnu vodu i ulje i sve promiješati. Uzeti pleh prečnika 28 do 30 cm pa premazati uljem. Staviti dvije kore na dno, potom malo preliva pa malo nadjeva i tako ponavljati do kraja. Ostaviti malo preliva za kraj ili ako vam zafali na kraju napravite još malo. Završavate sa tri kore, mada može i sa dvije. Na sredini malo više ih naberete jer ćete unutra one spoljne kore ubacivati pa da bude se ravnomjerno. Peći na 220 stepeni 40 minuta ili malo manje, zavisi od vaše rerne. Okrenuti na tacnu i ostaviti da se prohladi, pa poslušiti. Prijatno!

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Tema o kojoj se nedovoljno govori u javnosti jeste senzibilitet, odnosno nedostatak istog u obrazovnom sistemu. Profesorica sociologije u penziji Smiljana Vovna nedavno je objavila post o djeci koja u školu dolaze sa vlastitim tugama, traumama i gubicima, ali nailaze na osudu umjesto na razumijevanje gdje je problem, na koji način se postaviti i kao roditelj i kao učenik, ali i kao nastavnik. To su neke od tema o kojima ćemo razgovarati. Profesorice Vovna, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i uvijek je zadovoljstvo biti ovdje s vama.
1: Evo dakle, kao što rekoh, možemo reći da ste dodirnuli mnoge nedavno objavljenim postom o jednoj djevojčici koja se nosila sa traumom i nosi se sa traumom, a nije naišla na razumijevanje u školskom sistemu. Evo, rekla sam i da ste profesorica u penziji. Koliko su te, a nadam se da nisu, koliko su takve situacije česte?
2: Pa evo, ja bi naš današnji razgovor prvo počela da biti učitelja. Pod učiteljem podrazumijevam znači sve ove nivoe od obdaništa pa do fakulteta.

0: puno kolega koji su otišli na zapad, pa nam kažu, nemjerljivi su uslovi koje oni imaju tamo i s kojim brojem djece oni rade, znači to su odjeljenja do 10 učenika maksimalno i kojima se ti baš apsolutno maksimalno možeš posvetiti. Međutim, uprko svemu ovome, opet časna profesija prosvjetnog radnika je na prvom mjestu i mi ostajemo ono što jesmo i taj posao radimo iz ljubavi. Naravno, u svakoj profesiji ima oni koji su zalutali, tako ima i ovdje, ali borba te pozitivnih u odnosu na ove negativne je jača i ona uvijek pobjedi. Tako da problem je kad ovi koji nemaju tu empatiju ni za kolege ni za djecu, ako ne prepoznaju sebe u ovoj priči, onda je to veći problem.
1: Upravo tako.
0: Jer meni, ako nešto pogriješim, ne treba, može mi neko sugerisati, može mi neko reći, ali već ako dvoje, troje, četvoro ljudi kažu, onda stvarno ja imam problem, onda je do mene.
1: Da. Jako komplikovana situacija. Evo, jest. I vi se sami morate nositi s tim. Kako ste uspjeli zadržati tu ljubav? Dakle, ogromni su problemi, čuli smo različiti pritisci i roditelji i djeca i cijeli sistem, nekada i kolektiv, i to se znalo dešavati. Kako, evo, možda sada možemo pomoći nekom nastavniku koji se nalazi u sličnoj situaciji, kako zadržati to u sebi, motivisati se kada, evo, imamo sve te probleme na drugoj strani?
0: Motiv treba da bude...
1: Šta je vas motivisalo?
0: Pa... Ne, evo, ne znam, da se ne ponavljam, da ne govorim, kažem da su oni mene, da mene učenik puni...
1: To je ta energija, dakle.
0: Ta pozitivnom energijom. I ona je jača od negativne energije, od onih energetskih vampira kojih vi niste svjesni, koji vas okružuju i crpe vam tu pozitivnu energiju. Uvijek je ovih pozitivnih bilo više. Od tih negativnih treba da se sklonimo, da se odmaknemo. Svaki prosvjetni radnik treba da ima na umu da djeca koja sjede ispred njih su nečija djeca. Da, kako mi svoju ostavljamo kući, tako su i oni
1: svoju... I povjeravate
0: svoju...
1: nekoj drugoj osobi sličnoj vama. Da.
0: Tako su i oni nama povjerili svoju djecu. I da ta djeca, evo ako govorimo o srednjoj školi, su tu jedan određeni životni period, to je 4 godine. To su budući ljekari, arhitekti, astronauti, naše kolege, profesori, da te 4 godine brzo prođu i da će sutra pokucat na ta naša vrata i reći dobar dan.
1: Kolega,
0: od danas sam i ja član vašeg kolektiva. Treba znat kako ih pogledat. E to je, što bi u narodi rekli, onaj naš čist obraz, jel? Prije 2 godine, znate da za... 5. oktobra za dan učitelja se daju one nagrade. Moj kolektiv je mene predložio i ja sam se zahvalila i rekla da ja to ne želim, da ja nisam bila tu radi plakete, nagrade ili nekog priznanja. Ja sam bila sve ove godine radi mojih učenika. I moja nagrada za životno djelo je 34 generacije iz gimnazije koje su izašle. I koje ja srećem u ovom gradu i koji pređu sa druge strane
1: da bi se pozdravili,
0: da bi se sa mnom pozdravili i da bi me iskreno od srca zagrlili i pitali kako sam. Jer oni više nemaju nikakav interes. Znači, ne javljaju se oni meni ili oni od mene nešto očekuju. Ne očekuju ništa. Jako puno moje djece iz gimnazije rade gore na UKC-u. Znate, srce je ovoliko. Ja mnoge njih ne mogu danas ni da prepoznam, jel? Ali oni mene, uvijek se šalim s njima, kažu vi profa uvijek isti, reku nisam valjda uvijek bila ovako stara. Stvar je u tome što oni iz gimnazije odu kao djeca, a sad su odrasli ljudi, formirani, promijenili su se. A mi smo samo ostarili, jel, uglavnom, ništa drugo se na nama ne mijenja. Ali kad mi se jave gore na hodniku, kad me vide da negdje čekam, kad priđe zagrlja, kaže vi ne smijete čekati.
1: I onda, što smo onda mi... znate da ste
0: moja
1: radili.
0: Moja misija životna je ispunjena. Ja nisam bila džaba sve te godine u obrazovanju. Znači, ja sam sebe dala njima, ali oni meni vraćaju
1: još
0: to.
1: I
0: oni su još uvijek, ja se mogu na njih osloniti uvijek. I ono što im pričam, moja generacija iz gimnazije, ja sam završila 78. godine, nevjerovatno kako se mi držimo zajedno. Mi smo tu uvijek jedni za druge. I kad kome šta treba, znamo. Ne moramo se čuti po 2-3 godine. Ali kad nešto zagusti, ja...
1: Kao da ste se juče čuli, samo
0: meni,
1: nastavljate.
0: Meni nazovem se, samo kaže šta treba. Kako mogu pomoći. E to im govorim da sutra oni mogu
1: Tome
0: da se

Pisac koristi nije skoro uobičajen, te ga ne možemo često vidjeti u dijelima drugih pisaca. Autor govori na način pisanja riječima djeteta, pa čak i razmišljanjem djeteta, što možemo vidjeti kroz razna mišljenja i razmišljanja o smrti, životu, porodici i bližnjima, te ostalim stvarima koja se piscu događaju kroz period odrastanja. Iako niti u jednom dijelu autor ne spominje tugu i osjećaje, kroz dijelo se prožima jedna žalosna nota nesretnog odrastanja u Sarajevu, koji je tada bio u žarištu rata sa rastavljenim roditeljima, od kojih on živi sa majkom, a oca vrlo rijetko viđa.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Za sve vas podsjećanje da od sutra počinjemo emitovanje programa po novoj programskoj šemi. Naš otvoreni radijski program bit će emitovan svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Mnogo će nam značiti i vaše mišljenje, stoga imamo i novi Viber broj. Naravno, vaše mišljenje značiće nam mnogo kao što je i do sada značilo, ali sada se možete javiti u bilo kojem trenutku. Naš Viber broj je 062-110-170. Pišite nam, pošaljite informaciju o događaju kojem svjedočite, podijelite zapažanje iz svog naselja, pitajte, predložite temu ili recite šta mislite o onome o čemu razgovaramo. Nadam se da ćete i dalje biti uz nas, mi vam želimo ugodan dan. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Ostanite i dalje uz naš televizijski i radijski program, te o svim aktuelnostima čitajte na našem web portalu rtv7.ba.

Ne u hotelu Hills u Sarajevu, u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amre Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić Peri Menopause at Work bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius, NLB banke Banja Luka, finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BiH sa projektom OHI Personify Health BiH s praksom HR Assistant i Mako s
System Technic DOO s projektom Most. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB Banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune. Nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026.

0: 6. Povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB Banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, voda konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije, Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu, e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U organizaciji Udruženja Feniks na Trgu Slobode u Tuzli upriličeno je druženje povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Građani su se družili uz kafu i slatkiše te razgovarali o važnosti mentalnog zdravlja, međusobnog razumijevanja i podrške. Sekcija za borbu protiv karcinoma dojke pri Udruženju žena Tuzle obilježila je Roze Oktobar, izložbom likovnih i ručnih radova članica te postavljanjem informativnih štandova na kapiji. Građani su imali priliku podržati rad udruženja kupovinom domaćih specijaliteta, a program je realizovan uz podršku grada Tuzle. U Tuzli je održana promocija dokumentarnog filma Suočavanje s ratom, koji prikazuje posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga. Kroz lične priče i posljedice rata, film otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Vladimir Vučinić, ambasador pri NATO-ovom odjelu za političke aktivnosti i podršku BiH.
2: Ideja je da upravo s ovim filmom upoznamo prvenstveno mlade ljude o NATO-u, da približimo način donošenja odluka u NATO, kako se donose odluke, kako se postiže konsenzus kroz dijalog. I naša ključna poruka i kroz ovaj film, a i kroz naš angažman sa mladim ljudima je da treba razgovarati, da se dijalogom može doći do konsenzusa i da možemo pokazati da ukoliko 32 države članice alijanse mogu doći do dogovora, iako svaka od njih ima svoje interese i neke specifične ideje kako bi trebalo da se neke stvari implementiraju, da je moguće postići dogovor. I to je ono što želimo da prenesemo i Bosni i Hercegovini i mladim ljudima, ali također i političarima, da se kroz dijalog može doći do konsenzusa o bitnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je namijenjeno mladim ljudima koji trebaju da budu informisani da bi na osnovu filma, ali također činjenica koje će sakupiti i kasnije u razgovoru s ambasadorima dobiti, donesu odluku da li su za, protiv članstva, ali da te tu ideju i tu poruku i tu odluku na kraju krajeva koju će donijeti jednog dana zasnivaju na činjenicama, a ne na propagandi, na nekim stereotipima i na pogrešnim informacijama koje su dobili.
1: U Tuzli je sinoć otvoren prvi Rahatluk festival kvir umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Festival je počeo u Narodnom pozorištu Tuzla izvođenjem monodrame Da se ogolim, a prvi festivalski dan završen je koncertom Nine Kraljić. Program se nastavlja i danas uz nove sadržaje na više lokacija u gradu. Više u prilogu Nadine Čanović.
3: Prvo izdanje Rahatluk festivala donosi spoj umjetnosti i aktivizma sa namjerom da se kroz različite sadržaje pokrenu razgovori o temama važnim za zajednicu. O ideji festivala i poruci koju nosi, njegov naziv govorio je Alija Osmić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra.
4: Festival Rahatluk koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar jako je nekako važan, posebno jer se

0: područje tema kao što su ljudska prava, poročno nasilje i mnoge druge, naravno, a nekako cilj ovog festivala jeste da se ujedini taj lokalni duh, jer čitav festival je baziran na tome, lokalni umjetnici i nekako lokalni izvođač koji će doći i nekako doprinijeti tom festivalu. Od, naravno, od predstave same do filma dokumentarnog, sve to nekako snimali su i studenti i učestvovali su nekako i naši ljudi, da tako kažem, iz Tuzlanske zajednice, odnosno iz TK čitavog. I naravno, tu imamo i ovaj art market koji će biti tu u gradskom parku Tuzlaj, gdje će se izlagati rukotvorne ovih domaćih naših lokalnih izlagača.
1: Umjetnost je jedan od načina na koji se mogu predstaviti različita iskustva i otvoriti pitanja o kojima se ne govori dovoljno. Upravo zato festivalski program obuhvata različite forme izražavanja i susreta sa publikom.
0: Pa u suštini uvijek gledamo kao ko treba da mijenja stvari, ko treba da skreće pažnju na ljudska prava, na ono što se dešava iza četiri zida, iza zatvorenih vrata, i nekako uvijek se ide to na neke, to će neko drugi riješiti, ali u suštini kad gledamo realnost svijeta, to donose znači umjetnici, aktivisti, jer to je ono što oni mogu približiti svima nama, zapravo bliže nešto što se dešava nekome, jer može se približiti kroz umjetnost prava, ljudska prava i naravno nasilje koje nažalost često ostane skriveno i prešućuje se. I onda kroz umjetnost zapravo to dolazi do izražaja, jer lakše je kroz neku sliku pokazati nekome, ili mnogi će naravno kroz sliku doživjeti nešto, nego da neko izađe i održi neki govor ili kaže trebamo ovo, trebamo ono. I naravno, i jedno i drugo je važno, ali ono kao za nas, za širu masu, da tako kažem, umjetnost je ono što dotiče srž.
1: Pokretanje festivala zahtijevalo je organizaciju raznovrsnog programa i saradnju brojnih učesnika. Za Tuzlanski otvoreni centar prvo izdanje ujedno je prilika da se postave temelji za daljni razvoj ove festivalske priče.
0: Ono što nas dosta gura jeste činjenica da smo dobili dosta poruka da ljudi dolaze iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, što je opet ono velika stvar za nas, jer prije to inače budu ono ljudi iz Tuzle, možda neko dođe iz okolnog grada ili općine, a sad imamo potvrđeno, iako nismo očekivali, imamo potvrđeno ljudi dolaze iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara, i onda to daje nam dodatno i taj postrek i dodaje na ono zadovoljstvo o kojem sam malo prije govorio. Tako da jest gura nas, dosta nas gura u tom smjeru da nastavimo i da idemo, i naravno govori nam da činimo nešto kako treba.
1: Podsjećamo, Rahatluk festival kroz različite umjetničke forme i prateće aktivnosti nastoji povezati ljude, potaknuti dijalog i otvoriti prostor za nove perspektive. Prvo izdanje festivala nastavlja se do 11. oktobra, a publiku očekuje sadržaje koji spajaju kulturu, kreativnost i aktivizam.
2: Iz kulture. U Tuzli su počeli Dani Matice Hrvatske Tuzla 2026, koji se organizuju povodom 25 godina djelovanja. Program u galeriji Kristijan Kreković obuhvata predstavljanje ogranka Matice Hrvatske iz Belog Manastira i njihovog časopisa Godišnjak uz nastup pučkih pjevačica iz Baranjskog Petrovskog sela. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla održan je koncert klasične muzike, organizovan u saradnji s Franjevačkim samostanom. Publici su se predstavili Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru, obje diplomantice Muzičke akademije u Novom Sadu. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras u BKC-u organizuje koncert Susret slovenskih horova u BiH. Program je posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvata i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova.
3: Sport.
2: U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli počelo je otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026, u okviru kojeg se održava i memorijal Zoran Šekularac u organizaciji Karate kluba Sloboda Tuzla. Takmičenje okuplja karatiste iz različitih klubova i uzrasnih kategorija.

0: a domaći klub iza sebe ima uspješan period koji je obilježila i bronzana medalja Amine Fejzić na mediteranskim igrama. Fudbaleri Slobode danas na domaćem terenu dočekuju Travnik u utakmici 9. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Sloboda je trenutno šesta na tabeli sa 14 bodova, dok je Travnik lider prvenstva sa 22 boda. Rukometaši Slobode ove subote od 19:30 u maloj dvorani Medana dočekuju ekipu Sani 7 iz Sanskog mosta u susretu 4. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Tuzlaci nakon 3 kola imaju maksimalan učinak od 3 pobjede, a duel je prilika za nastavak pobjedničkog niza i korak bliže cilju povratka u Premier ligu BiH.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, podnevnu hroniku Radio Edin Bakića, u realizaciji učestvovali Mladen Lekić i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Otkriću ti tajnu.

toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Top Lista. Ovdje vas očekuje spoj najnovijih svjetskih i domaćih hitova koji će vas držati u ritmu. Danas smo pripremili pet najzvučnijih numera koje vladaju muzičkim svijetom, a istovremeno ćemo vam predstaviti talente koji obećavaju svjetlu budućnost na muzičkoj sceni. Mlada bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović predstavila je novu pjesmu koja nosi naziv Bol, a čiji tekst potpisuje Kosana Ostojić, dok je muziku radio Nemanja Antonić. Pjesma Bol našla se na petom mjestu naše top liste.

Marija Šerifović i Jovana Pajić predstavile su dugo očekivani duet Demoni. Uz vrtlog emocija, zaraznu melodiju i sklad stihova Šerifović i Pajić oduševile su publiku ovim hitom. Za samo jedan dan njihova pjesma Demoni poslušana je preko milion puta i nalazi se sedma na listi YouTube trendinga. Tekst i muziku pjesme potpisuje Bane Opačić.

Najljepše pjesme su one iz kojih progovara sudbina, a baš jednu takvu, naziva Piši propalo, predstavio je Toni Cetinski. Pjesma je nastala u saradnji sa poznatim kompozitorom Antom Pecotićem, koji stavlja svoj autorski pečat na muziku i tekst. Muzička priča oživljena je video kadrovima Vala Pulića, koje su dodatno obogatili svojim glumačkim vještinama Ivona Kundert, Luka Knez i Kiara Medik.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Yeah, sir.

dobro nam došli u još jedno izdanje emisije u kojoj kroz sevdalinku pričamo priče o sevdahu. Ostavite brige iza vas i dopustite sevdalinki da vam zagrli dušu. Emisija Tragom sevdaha sigurno vam je mjesto da ponovo budimo one najljepše skrivene emocije i tražimo ljepotu u malim stvarima. Emina Zečaj, rođena u starom dijelu Sarajeva, provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu radija Bosne i Hercegovine. Predstavljala je sevdalinku širom svijeta, oslanjajući se isključivo na jedan glas, jedan dah, čime je očuvala tradicionalni duh, ritam i dikciju pjesme. Sevdalinka sa gradačca Bijele kule, poznata kao i pjesma o Zmaju od Bosne, predstavlja spoj istorije i ljubavne tragedije. Krajem 20. vijeka ispjevao je u saz ljekar i umjetnik dr. Hašim Muharemović. Pjesma govori o istorijskom pokretu za autonomiju Bosne 1831. godine. Husein Kapetan je u narodu slavljen kao zaštitnik i zmaj. Međutim, umjesto veličanja ratnih pobjeda, sevdalinka se fokusirala na posljedice rata, po dom, porodicu i ljubav, dok istorijska borba postaje samo kulisa za ličnu tragediju. Vjerna ljubav Husein Begova simbolizuje patnju i sudbinu žene koje su ostajale same uz molitve u ratnim vremenima. Bijela kula u gradačcu je simbol moći i ponosa, a na kraju ostaje pusta. Samo se čuju gajde žalosne. Emina Zečaj sa gradačca Bijele kule Zmaja od Bosne.

Marija Števanić, rođen u Pakracu, Hrvatskoj, je najspecifičnije ime bosanske sevdalinke. Odlučan da nauči pravilno pjevati sevdah, kao vojnik prišao je Nadi Mamuli u Puli i upitao je kako se postaje pjevač sevdaha. Ona mu je kratko jasno poručila da mora otići u Sarajevo, na izvor iz kojeg sevdalinka potječe. Nakon što je služio vojni rok 1971. godine, skinuo je uniformu, sjeo na voz te se uputio u Sarajevo. Uspješno je položio audiciju, započeo je svoju karijeru te je ostao živjeti i raditi u Sarajevu i snimio je ukupno 570 snimaka. Sevdalinka Vratnik pjeva kaže da se kroz pjesmu i zajedništvo prevazilaze životne nedaće. Pjesma je lijek za dušu. Sarajevo, bez Vratnika šta je, naglašava da grad čine njegove stare mahale ljudi. Bez tradicije i istorije, jedno mjesto gubi svoj pravi identitet. Ašikovanje pod Beharom, Teferić i uranak na Zmajevcu i Kuli povezuju ljude. Istinska sreća leži u pjesmi, druženju, ljubavi prema svom rodnom kraju i čuvanju tradicije od zaborava. Sarajevo, bez Vratnika šta je, tamo pjesma nikad ne prestaje.

Anija Cicvarić bila je legendarna crnogorska pjevačica, u narodu poznata pod nadimkom Slavojsa Ribnice. Njenu karijeru krajem 1950. godina lansirao je Radio Titograd, gdje su njene izvedbe snimljene za radijsku arhivu. U svojoj bogatoj karijeri sarađivala je sa legendama Sevdaha i bila je vrlo poštovana. Na festivalu narodne muzike na Cetinju pobjedila je pjesmom Viho ružu. Sevdalinka Salko se vija previja, donosi ljubavnu patnju, bol i očaj, gdje Salko kaže: umrije, majko, umrije, ostado željan hajrije. A majka kaže: ne tuguj, sine Salkane, sagradi dvore kraj gore. Majka unosi optimizam umjesto tuge, budi nadu i postiče ga da se bori za svoju sreću. Salko je poslušao majku, sagradio dvore kraj gore, naveo vode studene, posadio ruže rumene. Sve mome, majko, dolaze, hajrije nema pa nema. Pjesma nam poručuje da materijalne stvari poput dvora nemaju vrijednost same po sebi, već služe kao dom u kojem će voljena žena biti velika utjeha i smisao života. I tek tada dvori kraj gore imaju puni smisao. Ksenija Cicvarić, Salko se vija previja.

Sjevdalinku o jeseni tugo moja napisao je Nikola Škrba, a 1965. godine premijerno je snimio i proslavio Zajm Imamović uz pratnju ansambla, te je postala trajni dio baštine. Pjesma se razlikuje od klasičnih sevdalinki koje često govore o neostvarenoj čežnji ili fatalnoj patnji. Stihovi: nit ću proći, nit ću doći tebi ikad više, što je bilo među nama zaborav nek briše. Ne ostavljaju prostor za iluzije, nego da treba napraviti rez u životu kako bi obje strane nastavile dalje. Prikazuje zrelost i moralnu odgovornost. Glavni lik bira da bude vjeran svojoj sadašnjoj porodici, jer su brak i roditeljstvo svetinja koja se stavlja iznad romantičnih uspomena. Riso Hamidović je vrsni pjevač tradicionalne sevdalinke. Na estradnoj sceni je više od 40 godina. Tokom svoje karijere snimio je brojne sevdalinke. 1970. godine se preselio iz Sandžaka u Sarajevo, gdje živi i radi. Na samom početku karijere imao je javnu podršku Safeta Isovića, koji je tada rekao da Sandžak šalje vrhunskog pjevača, što mu je dalo vjetar u leđa i poštovanje sarajevske čaršije. Rizo Hamidović bi često znao reći da je Sevda svetinja u koju se ne smije neoprezno dirati. Oštro se protivi modernim obradama sevdalinki, poručujući da pjevači moraju Sevda pjevati punim glasom i jasnom dikcijom. Sada slušamo Rizu Hamidovića u jeseni tugo moja.

Radmila Jagodić bila je velika radijska pjevačica Sevdalinki, rođena u Olovu. Mlada se počela baviti pjevanjem i vrlo brzo je postala prepoznatljivo ime. Snimila je brojne snimke koji predstavljaju kultno blago. Njen rad ostaje trajno zabilježen u antologijama bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Ne čudim se mraku ni to oblaku, ni tvrbasu što se često muti, već drago me što se name ljuti, jer sam drugog okom pogledala. Sevdalinka govori o ljubomori, nesporazumu i težini sevdaha. Mrak, olujni oblaci su prirodne pojave i čovjek im se ne čudi. Međutim, neshvatljiva je oluja koja nastane u srcu zbog ljubomore. Pjesma pravi jasnu razliku između bezazlenog pogleda i stvarnog osjećaja. Pogledala, nisam srcem sevdisala. Opominje da jedan pogled može izazvati ljutnju i nepromišljenu ljubomoru, koja može lako zamutiti ljubavnu sreću. Baš kao što se vrba smuti, ovdje ženska potreba je odbraniti svoju iskrenost. Ona se kuni da njeno srce pripada samo njemu, iako su joj oči nakratko skrenule pogled na drugoga.

materijalne ciljeve i donese obećani dar, ali shvati da je zakasnio na ono najvažnije, na život i ljubav svoje voljene. Dok Fatma vene čekajući, žuta dunja postaje simbol njene bolesti, ali i vječne vjernosti. Spajajući sevdah i ljudsku prolaznost, žute dunje nas i danas podsjećaju da su najskuplje stvari na svijetu zapravo one koje zakasnimo zagrliti.

karijere. Sevdah je zauzimao posebno mjesto u njenom repertoaru. Ljubav prema Sevdahu ponijela je iz porodice. Njena majka je bila rodom iz Janjara kod Bijeljine, pa je Merima odmale narasla uz zvuke sevdalinki. Prve velike uspjehe, popularnost stekla je na Iliđanskom festivalu. Merima Njegomir je snimila između brojnih i sevdalinku Tamburalo momče u Stamburu i objavljena je na njenim albumima sevdalinki. Tamburalo momče u Stamburu, tambura mu od suhoga zlata, tanke žice, kose djevojačke, a terzijan, pero sokolovo. Tambura od suhog zlata simboliše materijalno bogatstvo, sjaj i dragocijenost. Izuzetno vrijednog momka. Žice od kose djevojačke simbol su ženske ljepote i časti. Ovi detalji povezuju muziku i ljubav prema ženi u jedno tijelo. Soko u narodnoj poeziji predstavlja slobodu, ponos i junaštvo. Ajka ga gleda sa čardaka je distanca u sevdahu koju nameće običaj. Pouka pjesme je da se ljubav ne može kupiti novcem, te da su ljepota i skromnost najveće vrline.

Nevera Zonić je imala karijeru koja je bila isključivo radijskog i lokalnog karaktera, bez komercijalnih ugovora. Prezime Zonić povijesno je i generacijski vezano upravo za tuzlanski kraj, gdje ova obitelj ostavila dubok trag u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Da sam ptica je autorsko djelo čiji tekst je napisao Mustafa Mujezinović, dok je muziku i melodiju komponovao harmonikaš i kompozitor Jovica Petković. Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletila. Ptica i krila su simbol slobode, dok u sevdalinki duša koja je zarobljena u čežnji jedini spas vidi da poleti prema onome što joj najviše vrijedi, rodnoj grudi i voljenom biću.

0: Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovaj put podijelili svoje vrijeme i emocije s nama. Sevdah nas uvijek podsjeti na ono što je prošlo, na drage ljude i na mjesta koja nosimo u srcu. Kažu da je Sevdalinka pjesma o tugovanju, ali ona je zapravo naš jedini način da tugu pretvorimo u čistu ljepotu. Ostavljam vas u društvu vaših misli i najljepših uspomena. Kroz priče o Sevdahu vodila vas je Meliha Mirić. Ostanite uz naš program. Svako dobro vam želim.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržnice.

0: međusobnog razumijevanja i podrške. Sekcija za borbu protiv karcinoma dojke pri Udruženju žena Tuzle obilježila je Roze Oktobar, izložbom likovnih i ručnih radova članica te postavljanjem informativnih štandova na kapi. Građani su imali priliku podržati rad udruženja kupovinom domaćih specijaliteta, a program je realizovan uz podršku grada Tuzle. U Tuzli je održana promocija dokumentarnog filma Suočavanje s ratom, koji prikazuje posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga. Kroz lične priče i posljedice rata, film otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Vladimir Vučinić, ambasador pri NATO-ovom odjelu za političke aktivnosti i podršku BiH.
1: Ideja je da upravo s ovim filmom upoznamo prvenstveno mlade ljude o NATO-u, da približimo način donošenja odluka u NATO, kako se donose odluke, kako se postiže konsenzus kroz dijalog. I naša ključna poruka i kroz ovaj film, a i kroz naš angažman sa mladim ljudima je da treba razgovarati, da se dijalogom može doći do konsenzusa i da možemo pokazati da ukoliko 32 države članice alijanse mogu doći do dogovora, iako svaka od njih ima svoje interese i neke specifične ideje kako bi trebalo da se neke stvari implementiraju, da je moguće postići dogovor. I to je ono što želimo da prenesemo i Bosni i Hercegovini i mladim ljudima, ali također i političarima, da se kroz dijalog može doći do konsenzusa o bitnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je namijenjeno mladim ljudima koji trebaju da budu informisani da bi na osnovu filma, ali također činjenica koje će sakupiti i kasnije u razgovoru s ambasadorima dobiti, donesu odluku da li su za, protiv članstva, ali da te tu ideju i tu poruku i tu odluku na kraju krajeva koju će donijeti jednog dana zasnivaju na činjenicama, a ne na propagandi, na nekim stereotipima i na pogrešnim informacijama koje su dobili.
0: U Tuzli je sinoć otvoren prvi Rahatluk festival kvir umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Festival je počeo u Narodnom pozorištu Tuzla izvođenjem monodrame Da se ogolim, a prvi festivalski dan završen je koncertom Nine Kraljić. Program se nastavlja i danas uz nove sadržaje na više lokacija u gradu. Više u prilogu Nadine Čanović.
2: Prvo izdanje Rahatluk festivala donosi spoj umjetnosti i aktivizma sa namjerom da se kroz različite sadržaje pokrenu razgovori o temama važnim za zajednicu. O ideji festivala i poruci koju nosi, njegov naziv govorio je Alija Osmić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra.
3: Festival Rahatluk koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar jako je nekako važan, posebno jer se dotiče tema kao što su ljudska prava, poročno nasilje i mnogi drugi, naravno. A nekako cilj ovog festivala jeste da se ujedini taj lokalni duh, jer čitav festival je baziran na tome lokalni umjetnici i nekako lokalni izvođač koji će doći i nekako doprinijeti tom festivalu. Naravno od predstave same do filma dokumentarnog, sve to nekako snimali su i studenti i učestvovali su nekako i naši ljudi, da tako kažem, iz Tuzlanske zajednice, odnosno iz TK čitavog. I naravno tu imamo i ovaj art market koji će biti tu u gradskom parku Tuzlaj, gdje će se izlagati rukotvorne ovih domaćih naših lokalnih izlagača.
2: Umjetnost je jedan od načina na koji se mogu predstaviti različita iskustva i otvoriti pitanja o kojima se ne govori dovoljno. Upravo zato festivalski program obuhvata različite forme izražavanja i susreta sa publikom.
3: Pa u suštini uvijek gledamo kao ko treba da mijenja stvari, ko treba da skreće pažnju na ljudska prava, na ono što se dešava iza četiri zida, iza zatvorenih vrata, i nekako uvijek se ide to na neke, to će neko drugi riješiti, ali u suštini kad gledamo realnost svijeta, to donose znači umjetnici, aktivisti, jer to je ono što oni mogu približiti svima nama, zapravo bliže nešto što se dešava nekome, ili može se približiti kroz umjetnost prava, ljudska prava i naravno nasilje koje nažalost često ostane skriveno i prešućuje se. I onda kroz umjetnost zapravo to dolazi do izražaja, jer lakše je kroz neku sliku pokazati nekome, jer mnogi će naravno kroz sliku doživjeti nešto, nego da neko izađe i održi neki govor ili kaže trebamo ovo, trebamo ono. I naravno, i jedno i drugo je važno, ali ono kao za nas, za širu masu, da

0: tako kažem, a umjetnost je ono što dotiče srž.
1: Pokretanje festivala zahtijevalo je organizaciju raznovrsnog programa i saradnju brojnih učesnika. Za Tuzlanski otvoreni centar prvo izdanje ujedno je prilika da se postave temelji za daljni razvoj ove festivalske priče.
0: Ono što nas dosta gura jeste činjenica da smo dobili dosta poruka da ljudi dolaze iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, što je opet ono velika stvar za nas, jer prije to inače budu ono ljudi iz Tuzle, možda neko dođe iz okolnog grada ili općine, a sad imamo potvrđeno, iako nismo očekivali, imamo potvrđeno ljudi dolaze iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara, i onda to daje nam dodatno i taj postrek i dodaje na ono zadovoljstvo o kojem sam malo prije govorio. Tako da jest gura nas, dosta nas gura u tom smjeru da nastavimo i da idemo, i naravno govori nam da činimo nešto kako treba.
1: Podsjećamo, Rahatluk festival kroz različite umjetničke forme i prateće aktivnosti nastoji povezati ljude, potaknuti dijalog i otvoriti prostor za nove perspektive. Prvo izdanje festivala nastavlja se do 11. oktobra, a publiku očekuje sadržaj koji spajaju kulturu, kreativnost i aktivizam.
2: Iz kulture. U Tuzli su počeli Dani Matice Hrvatske Tuzla 2026, koji se organizuju povodom 25 godina djelovanja. Program u galeriji Kristijan Kreković obuhvata predstavljanje ogranka Matice Hrvatske iz Belog Manastira i njihovog časopisa Godišnjak uz nastup pučkih pjevačica iz Baranjskog Petrovskog sela. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla održan je koncert klasične muzike, organizovan u saradnji s Franjevačkim samostanom. Publici su se predstavili Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru, obje diplomantice Muzičke akademije u Novom Sadu. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras u BKC-u organizuje koncert Susret slovenskih horova u BiH. Program je posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvata i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova.
3: Sport.
2: U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli počelo je otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026, u okviru kojeg se održava i memorijal Zoran Šekularac u organizaciji Karate kluba Sloboda Tuzla. Takmičenje okuplja karatiste iz različitih klubova i uzrasnih kategorija, a domaći klub iza sebe ima uspješan period koji je obilježila i bronzana medalja Amine Fejzić na mediteranskim igrama. Fudbaleri Slobode danas na domaćem terenu dočekuju Travnik u utakmici 9. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Sloboda je trenutno šesta na tabeli sa 14 bodova, dok je Travnik lider prvenstva sa 22 boda. Rukometaši Slobode ove subote od 19:30 u maloj dvorani Mejdana dočekuju ekipu Sani 7 iz Sanskog Mosta u susretu 4. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Tuzlaci nakon 3 kola imaju maksimalan učinak od 3 pobjede, a duel je prilika za nastavak pobjedničkog niza i korak bliže cilju povratka u Premier ligu BiH.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik u rediju Edin Bakić. U realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: sa pozivnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla.

0: skrenuti pažnja na ovogodišnji slogan Pričaj, slušaj, podrži. Upravo snažnije uključivanje nadležnih institucija u problematiku glavna je poruka ove aktivnosti, navodi Vahid Đulović, predsjednik Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks.
1: To znači slušat ljude sa iskustvom. Ja sam korisnik usluga mentalnog zdravlja i mi puno znamo šta u ovom sistemu nedostaje, to jest politike koje se donose bez nas. I vrlo je bitno slušati iskustva ovih ljudi, jer mi najbolje znamo kad odemo u zdravstvenu ustanovu, tad primijetimo neke nedostatke i bilo bi poželjno, u stvari vladama mi predlažemo i preporučujemo da bi bilo dobro razmišljati o tome, a i predlažemo uključivanje korisnika u te institucije koji, hajde, tako ćemo ga nazvati kao savjetodavno tijelo da bude, da se čuje i glas ljudi koji koriste usluga mentalnog zdravlja.
0: Problematike sa kojom se susreću korisnici svjestan je i Minas Kožar, član udruženja. Navodi da mentalno zdravlje nije tema o kojoj se treba pričati samo jednom godišnje.
2: Pa situacija je dobro zavisna od toga koliko se ulaže i koliko se radi na problemima zdravstvenog mentalnog zdravlja. To znači da mora se konstantno raditi na tim problemima da bi stanje bilo dobro. Pa nadamo se da će biti bolja situacija. Ja bih istakao još da treba prevenirati bolesti psihičke, a ne samo ih liječiti tako.
0: Potrebna je kontinuirana edukacija, manje predrasuda, više empatije, ali i veća odgovornost institucija. Kafenik San je zato više od druženja uz kafu. To je poziv da razgovor o mentalnom zdravlju postane dio svakodnevnice, a podrška onima kojima je potrebna zajednička obaveza društva.
3: Udruženje žena Tuzle je u okviru obilježavanja Roze oktobra, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o karcinomu dojke, na kapi predstavilo rukotvorine svojih članica. Kako navode iz udruženja, cilj aktivnosti je edukacija građana, podizanje svijesti o važnosti prevencije i posticanje žena na redovne preventivne preglede dojki.
0: Roze oktobar, manifestacija koju Udruženje žena Tuzla tradicionalno organizuje u ovo doba godine, prilika je da se o karcinomu dojke govori otvorenije, da se građani informišu i podsjećaju na važnost redovnih zdravstvenih kontrola. Kroz razne aktivnosti članice nastoje ukazati na važnost podizanja svijesti o karcinomu dojke. Jedna od takvih aktivnosti je i izložba radova i rukotvorina članica. Radmila Hadži Mustafić, članica Udruženja žena Tuzla.
4: Napravili smo jednu malu izložbu koja pokazuje te radove koje smo u kratkom periodu uradili. Pored tog, znači, imamo i izložbu ostalih naših rukotvorina. Nastojimo da kroz tu kreativnu radionicu skrenemo misli, to nam je dobra terapija za žene koje su operisane i naravno podršku našu.
0: Pored umjetničkog aspekta, udruženje kontinuirano radi na edukaciji o važnosti preventivnog pregleda, jer rano otkrivanje karcinoma dojke može značajno utjecati na uspješnost liječenja.
4: To su edukativna predavanja, znači psihoterapije, obilazak operisanih žena, podjela letaka, kao što vidite, jako je važno da građani dobiju letke na kojim imamo opisan samo pregled dojki, pogotovo za mlađu populaciju, i roze mašnice koje su neizostavni, znači simbol borbe protiv karcinoma dojke.
0: Dugogodišnji rad i trud na promociji zdravlja urodio je plodom, obzirom na tematska predavanja koja kontinuirano organizuju, jer je na njima sve više učesnika, naročito mladih ljudi.
4: Primjećujemo da je sve veći i veći broj mladih koji to interesuje, prisustvuju našim predavanjima po srednjim školama, čak i osnovnim školama, i odziv je jako veliki. Čak što više i muške populacije, znači i učenika i učenica, a također i inače zainteresovanost je velika i sugrađana. Vidite, dosta ljudi oko nas, znači, nas podržuje.

0: Java.
1: Ovo nije jedina aktivnost koju organizuju u sklopu Roze oktobra. Do kraja mjeseca planirano je niz drugih. Iz udruženja su zahvalni građanima na učešću kao i podršci koju grad Tuzla kontinuirano pruža, a sve u cilju širenja svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Još jednom su ukazale, poruka Roze oktobra je jasna, redovni pregledi, pravovremena reakcija i informisanost mogu spasiti živote, a briga o zdravlju treba biti prioritet tokom cijele godine.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja s tog biračkog mjesta prazne. Kako je saopšteno iz Centralne izborne komisije, naredba je donesena na današnjoj sjednici i odnosi se na biračko mjesto 029B126 u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Pet udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida najoštrije osuđuju odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s mjesta načelnika odjeljenja za opštu upravu. Ističu kako smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodice, a koji je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ne predstavlja samo administrativnu odluku, već prema njihovom uvjerenju čin otvorenog političkog progona, demonstraciju sile i pokušaj institucionalnog ušutkivanja Bošnjaka u Srebrenici. Pozivaju advokate i advokatske komore u Bosni i Hercegovini da iskažu profesionalnu i ljudsku solidarnost. Pozivaju ih da formiraju zajednički pravni tim koji će pro bono, odnosno besplatno, zastupati Faruka Đozića u predstojećem sudskom postupku protiv opštine Srebrenica. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski, novi je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zasjedanje izbornog tijela za izbor reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je održano danas u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Tokom izbornog postupka evidentirani su kandidati u 18 okruga u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus je poručio da zajednica ne smije biti vezana samo za jedno regionalno područje ili za jednu skupinu ljudi. Napomenuo je da ona mora biti autonomna i da se sve odluke donose unutar nje. Zaključen je jedinstveni birački spisak za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Građani mogu da provjeri da li su upisani u jedinstveni birački spisak, kao i tačnost svojih podataka elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici ministarstva ili neposredno u nadležnoj opštinskoj odnosno gradskoj upravi. Najmanje 12 osoba, uključujući troje djece, poginulo je u ruskim zračnim napadima na stambene zgrade u ukrajinskom gradu Zaporožju u subotu 10. oktobra, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Još 14 osoba je povrijeđeno, od kojih dvije teže, prema riječima ukrajinskog predsjednika. Zelenski je rekao da su ruske snage bacile 5 zračnih bombi na stambene zgrade u gradu. Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima prema navodima ukrajinskih vlasti. Službe za hitne intervencije nastavile su operacije potrage i spašavanja dok su vlasti pokušavale utvrditi gdje se nalazi još 12 osoba koje su se možda nalazile na mjestu događaja. Evo i ostalih tema. U Tuzli je održana promocija dokumentarnog filma Suočavanje s ratom, koji prikazuje posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Kroz lične priče i posljedice rata film otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Vladimir Vučinić, ambasador pri NATO odjelu za političke aktivnosti i podršku Bosni i Hercegovini.
0: Ideja je da upravo s ovim filmom upoznamo prvenstveno mlade ljude o NATO-u, da približimo način donošenja odluka u NATO, kako se donose odluke, kako se postiže konsenzus kroz dijalog. I naša ključna poruka i kroz ovaj film, a i kroz naš angažman sa mladim ljudima je da treba razgovarati, da se dijalogom može doći do konsenzusa i da možemo pokazati da ukoliko 32 države članice alijanse mogu doći do dogovora, iako svaka od njih ima svoje interese i neke specifične ideje kako bi trebalo da se neke stvari implementiraju, da je moguće postići dogovor. I to je ono što želimo da prenesemo i Bosni i Hercegovini i mladim ljudima, ali također i političarima, da se kroz dijalog može doći do konsenzusa o bitnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je namijenjeno mladim ljudima koji trebaju da budu informisani da bi na osnovu filma, ali također činjenica koje će sakupiti i kasnije u razgovoru sa ambasadorima dobiti, donesu odluku da li su za, protiv članstva, ali da te tu ideju i tu poruku i tu odluku na kraju krajeva koju će donijeti jednog dana zasnivaju na činjenicama, a ne na propagandi, na nekim stereotipima i na pogrešnim informacijama koje su dobili.
2: U Tuzli je sinoć otvoren prvi Rahatluk festival kvir umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Festival je počeo u Narodnom pozorištu Tuzla izvođenjem monodrame Da se ogolim, a prvi festivalski dan završen je koncertom Nine Kraljić. Program je nastavljen i danas uz nove sadržaje na više lokacija u gradu.
3: Prvo izdanje Rahatluk festivala donosi spoj umjetnosti i aktivizma sa namjerom da se kroz različite sadržaje pokrenu razgovori o temama važnim za zajednicu. O ideji festivala i poruci koju nosi njegov naziv govorio je Alija Osmić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra.
4: Festival Rahatluk koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar jako je nekako važan, posebno jer se dotiče tema kao što su ljudska prava, porodično nasilje i mnogi drugi naravno, a nekako cilj ovog festivala jeste da se ujedini taj lokalni duh, jer čitav festival je baziran na tome lokalni umjetnici i nekako lokalni izvođač koji će doći i nekako doprinijeti tom festivalu. Od predstave same do filma dokumentarnog, sve to nekako snimali su i studenti i učestvovali su nekako i naši ljudi, da tako kažem, iz Tuzlanske zajednice, odnosno iz TK čitavog. I naravno, tu imamo i ovaj art market koji će biti tu u gradskom parku Tuzlaj, gdje će se izlagati rukotvorne ovih domaćih naših lokalnih izlagača.
3: Umjetnost je jedan od načina na koji se mogu predstaviti različita iskustva i otvoriti pitanja o kojima se ne govori dovoljno. Upravo zato festivalski program obuhvata različite forme izražavanja i susreta sa publikom.
4: Pa u suštini uvijek gledamo kao ko treba da mijenja stvari, ko treba da skreće pažnju na ljudska prava, na ono što se dešava iza četiri zida, iza zatvorenih vrata, i nekako uvijek se ide to na neke, to će neko drugi riješiti, ali u suštini kad gledamo realnost svijeta, to donose znači umjetnici, aktivisti, jer to je ono što oni mogu približiti svima nama, zapravo bliže nešto što se dešava nekome, jer može se približiti kroz umjetnost prava, ljudska prava i naravno nasilje koje nažalost često ostane skriveno i prešućuje se. I onda kroz umjetnost zapravo to dolazi do izražaja, jer lakše je kroz neku sliku pokazati nekome, jer mnogi će naravno kroz sliku doživjeti nešto, nego da neko izađe i održi neki govor ili kaže trebamo ovo, trebamo ono. I naravno, i jedno i drugo je važno, ali ono kao za nas, za širu masu, da tako kažem, umjetnost je ono što dotiče srž.
3: Pokretanje festivala zahtijevalo je organizaciju raznovrsnog programa i saradnju brojnih učesnika. Za Tuzlanski otvoreni centar prvo izdanje ujedno je prilika da se postavi temelji za daljni razvoj ove festivalske priče.
4: Ono što nas dosta gura jeste činjenica da smo dobili dosta poruka da ljudi dolaze iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, što je opet ono velika stvar za nas, jer prije to inače budu ono ljudi iz Tuzle, možda neko dođe iz okolnog grada ili općine, a sad imamo potvrđeno, iako nismo očekivali, imamo potvrđeno ljude dolaze iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara, i onda to daje nam dodatno i taj postrek i dodaje na ono zadovoljstvo o kojem sam malo prije govorio. Tako da jest gura nas, dosta nas gura u tom smjeru da nastavimo i da idemo i na

0: Naravno, govori nam da činimo nešto kako treba.
1: Podsjećamo, Rahatluk festival kroz različite umjetničke forme i prateće aktivnosti nastoji povezati ljude, potaknuti dijalog i otvoriti prostor za nove perspektive. Prvo izdanje festivala nastavlja se do 11. oktobra, a publiku očekuje sadržaje koji spajaju kulturu, kreativnost i aktivizam.
2: U Tuzli su otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestacija se ove godine održava povodom obilježavanja 25 godina djelovanja udruge Matice Hrvatske Tuzla, a do decembra će publici ponuditi niz događaja iz kulture.
3: Dani Matice Hrvatske i ove jeseni donose brojne kulturne sadržaje u Tuzlu. Ovogodišnja manifestacija ima poseban značaj. Udruga Matice Hrvatske i Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Pred publikom su promocije knjiga, koncerti i likovne izložbe, najavljuje predsjednik udruge Ivan Bosankić.
4: Ove godine planiramo 8 aktivnosti koje su otvorene za javnost. Predstavljanje književnice Đuđice Čilić, to je idući tjedan u četvrtak. Zatim dvije kazališne predstave, jednu za odrasle, Čaša po motivima Ivana Andrića i Pčelice za najmlađe. Zatim jedno povijesno predavanje o povodom 100. obljetnice dolaska Stjepana Radića u Tuzlu, jednom događaju koji je jako interesantan i zapisan čak i u tuzlanskom vremenoplovu.
3: Početak manifestacije obilježio je program u kojem se predstavi ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira. Predstavili su svoj rad i časopise Godišnjak. Nastupile su i pučke pjevačice Župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. O radu ogranka govorila je predsjednica Marijana Kuna.
5: Mi smo zapravo došle predstaviti naš ogranak, a ja sam, evo, kao što vidite, u narodnoj nošnji, pa predstavljam i pučke pjevačice crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Izdale smo dva nosača zvuka i baš zato što je ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira sufinancirao to izdanje, odlučili smo kao dio naših uspjeha pokazati i pjevanje pučkih pjevačica.
3: U okviru manifestacije bit će otvorena i izložba Josipa Miljča, a planirane su i radionice za mlade. Dani Matice Hrvatske Tuzla završavaju se 11. decembra predstavljanjem novog broja časopisa Kradovrh u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.
2: Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras u Bosansko-kulturnom centru organizuje koncert pod nazivom Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini. Program je posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvata i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova. U organizaciji Karate kluba Sloboda danas je u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan održano otvoreno prvenstvo u Karate u Tuzla 2026, koje je ujedno i memorijal Zoran Šekularac. Takmičenje je okupilo brojne karatiste iz različitih klubova i uzrasnih kategorija koji su imali priliku pokazati svoje vještine, sportski duh i borbenost.
6: 420 takmičara raznih uzrasnih kategorija iz 30 karate klubova iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je na otvorenom prvenstvu u karateu Tuzla 2026. i memorijalu Zoran Šekularac u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli. Osim takmičarskog dijela i provjere spremnosti, bila je ovo i prilika da se takmičari druže i razmijene svoja iskustva, navodi Muhamed Husanović, predsjednik karate kluba Sloboda Tuzla.
7: Ovakva takmičenja, memorijalna i takmičenja uopšte, su vrlo bitna za djecu da se malo druže. Svakako je ovo prilika i za selektore da provjere formu takmičara, a takmičari koji rade open kategoriju da pokažu stvarno svoju vrijednost. I to svake godine, iz godine u godinu, podiže jedan nivo ovog karatea.
6: Karate klub Sloboda, domaćin ovog turnira, iza sebe ima sjajne rezultate, naročito u posljednjem periodu. Posebno se ističe Amina Fejzić, koja je na nedavno održanim mediteranskim igrama osvojila bronzanu medalju za našu zemlju. Amina svoje znanje koristi i u trenerskom poslu. Svoje vještine, stečene kroz godine treniranja i takmičenja, prenosi na mlađe generacije karatista, pomažući im da razviju tehniku, disciplinu i sportski duh.
8: Ovaj turnir je stvarno sa dugom tradicijom i djeca na njemu mogu da stiču nova iskustva, da prevazilaze neke strahove kako bi na nekim mnogo većim i bitnim turnirima mogli bolje da odrade.

0: da nastavlja doprinositi promociji sporta i stvaranju prilika da mladi takmičari stiču iskustvo, razvijaju samopouzdanje i ostvaruju nove sportske uspjehe.
1: Rukometaši Slobode ove subote od 19:30 u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan dočekuju ekipu Sane 7 iz Sanskog mosta u susretu četvrtog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Tuzlaci nakon tri kola imaju maksimalan učinak od 3 pobjede, a duel je prilika za nastavak pobjedničkog niza i korak bliže cilju povratka u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. Temperature zraka izmjerene u 13 sati, Tuzla 19, Sarajevo 18, Banja Luka 17, Mostar 18 i Bihać 14 stepeni Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20. 21 stepen Celzijusa. Uslijed nestabilnih vremenskih prilika opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Povećana neoblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

0: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslo i rasvjeta. Minus.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Još jedan prođe dan, uzburkan kom.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

Oh,